ne târse gorda vlas, a târse smesten čas, razdavam svoja glas, samo tova, samo tova.